jutro, još jednom svima sa talasa Elmog radija. Ovdje smo u Podgorici, pa kada već spominjamo naš glavni grad, do 23. avgusta odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića, i to na raskrsnici ulica Đure Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici, tako da vozači oprezno.

0: Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć stabilnije, nadležne službe prate situaciju, kazali iz MUP-a. Od ponoći gorivo skuplje. Pojavio se novi otvor na Etni iz kog kulja lava, dolazni letovi ograničeni do danas u podne. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stanje na požarištima u Crnoj Gori sinoć je bilo stabilnije, a sve nadležne službe nastavljaju da prate situaciju i reaguju u skladu sa razvojem stanja na terenu, saopštili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Na području Bara su tokom jučerašnjeg dana ugašeni požari u Crmničkom polju i na pruzi u Virpazaru. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Benzin je poskupio 7 centi, pa euro super košta euro 80, a euro super 95, euro 76 po litru. Dizel je skuplji 6 centi i košta euro 88 po litru. 10 centi je skuplji i liter lož ulja koji košta euro 80. Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije saopštio je juče da je zabilježeno otvaranje novog otvora na Etni na nadmorskoj visini između 2200 i 2350 metara iz koga je počela da teče lava, a kompanija za upravljanje aerodromom naredila je ograničene letove do danas u 12 sati. Smjena na vrhu tabele nakon direktnog duela Dečića i Bokelja u posljednjoj utakmici trećeg kola Meridian prve crnogorske fudbalske lige. Tuzani su u sudaru za prvo mjesto slavili sa 1-0.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 32 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranijim jutarnjim ili kasnijim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Ovog jutra malo pričamo o tim neobičnim stvarima koje su nam se desile tokom odmora ili tokom ljetnih mjeseci. Ti neki ljetni pehovi uvijek ostaju urezani u sjećanju, a isti su ovako smiješni, neočekivani. Dakle, dešavaju se te stvari, neočekivane nezgode koje nam se logično dešavaju tokom odmora, vrućina. Često puta se dešavalo da u djetinjstvu ne poslušamo one starije, pa izgorimo, pritom se ne možemo i onda naravno ispaštamo, a tu su ti neki, ajde da kažemo, melemi pod znacima navoda iz kuhinje. Kad neko izgori, obično su nas mazali jogurtom zato što smo bili neposlušni pa nismo htjeli da se mažemo nekim uljima, evo konkretno maslinovim, ali to nije to. I dešavalo se ljudima da naiđu na morske ježiće i onda je baš nezgodna situacija kada nagazimo na morskog ježa i to se ljudima dešavalo, isto tako i da ih ujede meduza. Onda dosta ljudi se žalilo da su ključeve izgubili u autu, zatvore auto i onda poslije ne mogu da otvore vrata. Onda čitava procedura ide oko otvaranja automobila, ali takođe dešavalo se i to da kupimo sladoled, pa ako u nekom kratkom vremenskom roku ne pojedemo, onda se sve to istopi. Logično, na 40 stepeni ne može ništa da ostane neteknuto. Telefon na suncu, to je možda najveća kazna za ove ljude koji su zavisnici od telefona. Ostave telefon na suncu, uređaj se pregrije, isključi baš kada vam treba slika, odnosno da napravite selfie. Svi smo imali te neke ljetne pehove, a vi možete podijeliti sa nama koji je to ljetni peh koji vam je ovako ostao u sjećanju, neki koji je neobičan, neki koji je smiješan. 067 96 96 96. A mi ćemo malo da otputujemo do Brazila, jer muzikom možemo sve. Baby Doll u nastavku ovog druženja.

0: pitao, izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 30, Nikšić 28, Bar 29, Pljevlja 16, Herceg Novi 29, Cetinje 28, Žabljak 13, Ulcin 31, Kolašin 23 i Berane 26 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Hajde da vidimo koje su to temperature u četiri najveće crnogorske opštine. U Nikšiću 25 stepeni i umjereno oblačno, zatim Prljevlja 19 stepeni i pretežno oblačno, Podgorica 33 stepena malo oblačno i Bar 28 stepeni i vedro u Baru. Ostanite vi vedri i na talasima El Magradija.

0: Vláda akcíze smanjila minimálno, građani i privreda plaćaju ceh, izjavio Boris Mugoša, poslanik Evropskog saveza. Crnogorska ekonomija u ozbiljnim problemima. Poreska uprava saopštila da su privremeno zatvorena 53 objekta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom jučerašnjom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4%, a zakon joj dozvoljava 50% 22 centa, dok mjeru smanjenja akciza ne primjenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru viša nego prije par mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Crnogorska ekonomija suočava se sa sve izraženijim problemom neusklađenosti rasta zarada i produktivnosti, što povećava troškove poslovanja i slabi konkurentnost zemlje. Evropska banka za obnovu i razvoj upozorava da su nominalne i realne zarade nakon pandemije rasle brže od produktivnosti rada, što je dovelo do povećanja jediničnih troškova rada i pogoršanja relativne troškovne konkurentnosti Crne Gore u odnosu na zemlje EU 11. Poseban problem prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstavlja ubrzano povećanje zarada u javnom sektoru, jer bi ono moglo dodatno otežati položaj malih i srednjih preduzeća koja se sa državnim sektorom takmiče za radnu snagu. Ove ocjene navedene su u nacrtu nove strategije Evropske banke za Crnu Goru za period od 2026. do 2031. godine, koji je objavljen u okviru javne rasprave, piše portal 24/7. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Poreska uprava apeluje na sve poreske obveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje u Gruziji 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Selektor ističe da ekipa vrijedno radi i postepeno podiže formu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek.

0: Vlada akcize smanjila minimalno, građani i privreda plaćaju ceh, izjavio Boris Mugoša, poslanik Evropskog saveza. Crnogorska ekonomija u ozbiljnim problemima. Poreska uprava saopštila da su privremeno zatvorena 53 objekta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom jučerašnjom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4%, a zakon joj dozvoljava 50% 22 centa, dok mjeru smanjenja akciza ne primjenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru viša nego prije par mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Crnogorska ekonomija suočava se sa sve izraženijim problemom neusklađenosti rasta zarada i produktivnosti, što povećava troškove poslovanja i slabi konkurentnost zemlje. Evropska banka za obnovu i razvoj upozorava da su nominalne i realne zarade nakon pandemije rasle brže od produktivnosti rada, što je dovelo do povećanja jediničnih troškova rada i pogoršanja relativne troškovne konkurentnosti Crne Gore u odnosu na zemlje EU 11. Poseban problem prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstavlja ubrzano povećanje zarada u javnom sektoru, jer bi ono moglo dodatno otežati položaj malih i srednjih preduzeća koja se sa državnim sektorom takmiče za radnu snagu. Ove ocjene navedene su u nacrtu nove strategije Evropske banke za Crnu Goru za period od 2026. do 2031. godine, koji je objavljen u okviru javne rasprave, piše portal 24/7. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Poreska uprava apeluje na sve poreske obveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje u Gruziji 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Selektor ističe da ekipa vrijedno radi i postepeno podiže formu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

danas jednog godine odnesu i kad mladi ne budemo više. Napiši tada

0: Vláda akcíze smanila minimálno, građani i privreda plaćaju ceh, izjavio Boris Mugoša, poslanik Evropskog saveza. Crnogorska ekonomija u ozbiljnim problemima. Poreska uprava saopštila da su privremeno zatvorena 53 objekta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom jučerašnjom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4%, a zakon joj dozvoljava 50% 22 centa, dok mjeru smanjenja akciza ne primjenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru viša nego prije par mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Crnogorska ekonomija suočava se sa sve izraženijim problemom neusklađenosti rasta zarada i produktivnosti, što povećava troškove poslovanja i slabi konkurentnost zemlje. Evropska banka za obnovu i razvoj upozorava da su nominalne i realne zarade nakon pandemije rasle brže od produktivnosti rada, što je dovelo do povećanja jediničnih troškova rada i pogoršanja relativne troškovne konkurentnosti Crne Gore u odnosu na zemlje EU 11. Poseban problem prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstavlja ubrzano povećanje zarada u javnom sektoru, jer bi ono moglo dodatno otežati položaj malih i srednjih preduzeća koja se sa državnim sektorom takmiče za radnu snagu. Ove ocjene navedene su u nacrtu nove strategije Evropske banke za Crnu Goru za period od 2026. do 2031. godine, koji je objavljen u okviru javne rasprave, piše portal 24/7. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Poreska uprava apeluje na sve poreske obveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje u Gruziji 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Selektor ističe da ekipa vrijedno radi i postepeno podiže formu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek.

0: Vláda akcíze smanila minimálno, građani i privreda plaćaju ceh, izjavio Boris Mugoša, poslanik Evropskog saveza. Crnogorska ekonomija u ozbiljnim problemima. Poreska uprava saopštila da su privremeno zatvorena 53 objekta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada nastavlja da bez obrazloženja koriguje akcize na dizel i bezolovni benzin, i to očigledno na štetu građana i privrede, izjavio je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša. Umjesto da cijene goriva budu niže nego prošle nedjelje, došlo je do njihovog rasta 6, odnosno 7 centi. Nažalost, vlada ne koristi zakonski mehanizam koji joj je na raspolaganju, jer je najnovijom jučerašnjom odlukom smanjila akcize na dizel samo za 10%, odnosno 4%, a zakon joj dozvoljava 50% 22 centa, dok mjeru smanjenja akciza ne primjenjuje na bezolovni benzin. Građani plaćaju dizel po cijeni koja je 54 centa po litru viša nego prije par mjeseci, što je povećanje od 40%, rekao je Mugoša, prenosi Radio Televizija Crne Gore. Crnogorska ekonomija suočava se sa sve izraženijim problemom neusklađenosti rasta zarada i produktivnosti, što povećava troškove poslovanja i slabi konkurentnost zemlje. Evropska banka za obnovu i razvoj upozorava da su nominalne i realne zarade nakon pandemije rasle brže od produktivnosti rada, što je dovelo do povećanja jediničnih troškova rada i pogoršanja relativne troškovne konkurentnosti Crne Gore u odnosu na zemlje EU 11. Poseban problem prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj predstavlja ubrzano povećanje zarada u javnom sektoru, jer bi ono moglo dodatno otežati položaj malih i srednjih preduzeća koja se sa državnim sektorom takmiče za radnu snagu. Ove ocjene navedene su u nacrtu nove strategije Evropske banke za Crnu Goru za period od 2026. do 2031. godine, koji je objavljen u okviru javne rasprave, piše portal 24/7. Iz Poreske uprave saopšteno je da su u periodu od 1. do 17. avgusta poreski inspektori izvršili 2543 provjere regularnosti poslovanja poreskih obveznika i privremeno zatvorili 53 objekta. Poreski inspektori pojačano kontrolišu obveznike u oblastima opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja prometa, uplate pazara i prijavljivanja radnika na teritoriji cijele države. Poreska uprava apeluje na sve poreske obveznike da postupaju u skladu sa važećim poreskim propisima, uredno prijavljuju ostvarene prihode i izdaju fiskalne račune. Također pozivamo i sve građane da prijave eventualne nepravilnosti pozivom na broj call centra 19707 ili putem platforme Budi odgovoran, poručili su u saopštenju. Košarkaška reprezentacija Crne Gore krajem avgusta nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a ekipu Zvezdana Mitrovića očekuje gostovanje u Gruziji 28. avgusta u Tbilisiju i duel sa Ukrajinom 3 dana kasnije u Podgorici. Selektor ističe da ekipa vrijedno radi i postepeno podiže formu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, u kontinentalnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 25 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Cosmeticsu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije i web shopa.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
4: Otvorite, to smo mi, komarci!
3: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 €. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 €. Laminat 12 mm od 11,99 €. SPC podovi od 20,90 €.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

Ne, nad Knežević, knez i večeras u dodiru noći sa pesmom Pobjedila si ti. A u našim životima nastavljaju da se nižu i pobede i pirove pobede, kao što je ta u pesmi, ali naravno i porazi, jer i oni su sastavni delovi života koji, pored ostalog, služe i za to da postanemo još jači i...

0: Marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.